lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy